0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka od 32 do 38 stepeni. A informacije za BiH kažu da je zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila u Vogošću, ulica Igmanska, kod sjedišta profesionalne vatrogasne brigade, u kojoj su učestvovali putničko vozilo i motocikl, otežano saobraćanje još uvijek. Inače, na cestama u našoj zemlji jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: 10:05, negdje smo pred kraj našeg današnjeg druženja koje traje još 10-15 minuta. U posljednjim minutama iskoristite vrijeme da nam javite muzičku želju ili bitne saobraćajne informacije. Ukoliko saobraćate kroz Vogošću, javite nam da li je još uvijek gužva zbog saobraćajne nezgode koja se tu dogodila. Na našoj playlisti je Ed Sheeran, uživamo u nastavku uz njega.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: A vijesti iz muzičkog magazina slušamo u nastavku koje je pripremila naša Ajna.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Na današnji dan 20. augusta 1964. godine u Splitu je rođen Dino Dvornik, jedan od najprepoznatljivijih muzičara sa prostora bivše Jugoslavije. Bio je pjevač, autor, producent i muzičara, često su ga nazivali i kraljem fanka. Karijeru je počeo početkom 80-ih, a solo uspjeh ostvario je hitovima poput Ti si mi u mislima, Ljubav se zove imenom tvojim i Afrika. Njegov prepoznatljivi spoj fanka, popa, elektronike i plesne muzike donio mu je status jednog od najvećih muzičkih inovatora regiona. Dino Dvornik preminuo je 7. septembra 2008. godine u Zagrebu, ali njegova muzika i danas ostaje izuzetno popularna. Slušamo ga u nastavku.
4: A ko gasi muziku?

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Zapleši uz ljetni hit iz 1996. godine.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: svijeta muzike. Muzički magazin.
1: Na današnji dan 20. augusta 1964. godine u Splitu je rođen Dino Dvornik, jedan od najprepoznatljivijih muzičara sa prostora bivše Jugoslavije. Bio je pjevač, autor, producent i muzičar, često su ga nazivali i kraljem funka. Karijeru je počeo početkom 80-ih, a solo uspjeh ostvario je hitovima poput Ti si mi u mislima, Ljubav se zove imenom tvojim i Afrika. Njegov prepoznatljivi spoj funka, popa, elektronike i plesne muzike donio mu je status jednog od najvećih muzičkih inovatora regiona. Dino Dvornik preminuo je 7. septembra 2008. godine u Zagrebu, ali njegova muzika i danas ostaje izuzetno popularna. Slušamo ga u nastavku.
2: A ko gasi muziku?

0: Ovako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.